0: Breakfast with Martin Bester.
1: You know, an episode of Tuesday, right? Asking for a friend.
2: How soon after a divorce is it appropriate to start dating again?
3: 3 or 4 months. No, sy het gesê sy wil skei, het ek nog gevraag vir dit. Ek het gesien dat ek gaan nie wen nie. Vir my om deur dit te kom was maar om iemand anders te kry. Maar ek is nou getroud met daai vrou. Ek het haar gedate vir nog 4 maande voordat ons offisieel deur die hof geskei.
1: Weet jy, daar's 'n deel van my wat wil sê, as jy nou jy hele troue was, nee, jy het 'n groot troue gehou, wil jy nie net wag ten minste totdat die wasmasjien se garantie uitloop nie?
4: No!
1: Just honor all the wedding gifts. Let the thing just run out of its at least a 1 year warranty.
3: Ja, ek kan niks daan verander nie. So dit op die einde van die dag moet ek na myself ook kyk.
1: So happy?
3: Ag nee, ek is gelukkig getroud.
1: Jy is oor aan ene.
3: Oh, that's a good line.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: Martin Best and Ross from Learmonth Angel here on Jacaranda FM, ending off this hour. Let's get into your news, and then we're going to be talking all things Women's Month.
1: This voter registration weekend, Home Affairs offices nationwide will be open from 8 a.m. to 5 p.m. on 1 and 2 August. Visit your nearest Home Affairs office to apply for a smart ID card or collect one if it is ready. More than 350,000 smart ID cards are waiting to be collected. Your smart ID card is more than just an identity document. It gives you secure access to opportunities, protects your identity, and ensures you are ready to exercise your democratic right to vote. Secure your smart ID, unlock opportunities, be ready to vote. This message is brought to you by the Department of Home Affairs, delivering dignity for all.
2: Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Limpopo Departement van Onderwys. Skoolaansoeke is nou vinniger, makliker en meer gerieflik met die nuwe Smart Admit 2027 aanlyn leerderregistrasiestelsel. Aansoeke vir graad R, graad 1 en graad 8 leerders open amptelik op die 27ste Julie 2026 om 9:00 die oggend en sluit die 31ste Augustus 2026 net voor 12:00 die aand. En die beste van alles, dis heeltemal gratis. Mahala, ouers en voogde word aangemoedig om Smart Admit te gebruik vir die 2027 se leerdertoelatings. Benodig jy hulp? Besoek jou naaste onderwysdistrik se instapsentrum of skakel die tolvrye hulplyn by 0800 202 611. Maak seker dat jy al die nodige dokumente gereed het. Saam verander ons onderwys vir elke kind. 2026, die jaar van transformasie en ontwikkeling. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Limpopo Departement van Onderwys.
3: On FM, online and on the station app. This is Jacaranda News Watch with Emil Binar.
4: Pretoria 21, Johannesburg 18, Rustenburg 22. Die verkiesingskommissie het weer eens 'n beroep op stemregtende kiesers gedoen om die res van die dag te gebruik om te registreer en te verseker hoe besonderhede is korrek. Die uitvoerende hoof van die onafhanklike verkiesingskommissie, Simon Bolo, sê kiesers sal nie nog 'n geleentheid vir registrasie by stemlokale kry voor die 2026 plaaslike regerings kiesings nie.
5: The Minister of COGTA has set a date. Now, registration happens such that it aligns with that time frame. It's a factor of a constitutionally defined time frame, one, as well as the fact that as a country, we do not have limitless resources to continuously do the same exercise over and over again.
4: Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die departement het weer eens die werksure verleng van sy kantore reg oor die land vir die registrasie naweek. Alle kantore sal vandag oop wees vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die aand. Traderback dring daarop aan dat Suid-Afrikaanse kleinhandelaars moet wegbeweeg van plastiek inkopiesakke. Declan Cherry van die maatskappy sê kopers sal betaal dikwels meer as die regeringsheffing.
6: Environmental levies have more than quadrupled in the last decade. Already more than 100 countries, including 34 African countries, have completely banned the use of single-use plastic shopping bags. However, according to Greenpeace, despite these price escalations, an estimated 8 billion plastic carrier bags are still consumed annually, but only about 1% are recycled in South Africa.
4: Hy sê verbruikers weet nie hoe hulle geld gebruik word nie, terwyl slegs 'n klein persentasie plastiek herwin word. En in Amerika het die deelstaat Washington aan die Weskus van die land 'n noodtoestand verklaar, soos 'n dodelike veldbrand mense uit hul huise dwing. Mense is opdrag gegee om die gebied te ontruim.
7: And it was so quick, fires cover really our area started up.
4: Meer oor hierdie en ander stories by jackranfm.com, klik op news.

Nie môre nie nou. Dis wat ons natuurlik gehoor het van ons lede af toe ons daar so in Botswana was. We got to our destination. En daar was so 4M vlaggie wat so gewapper het met 'n voertuigie. En ons almal het daar so gestop, ons goedjies gekry. Nadat ons goedjies gekry het en agter op ons sakke gesit het, was ons in die middel van niks en nêrens. En toe vat hulle ons fone en toe vat hulle ons horlosies. En dit is presies wat Jannie toe nou vir ons gesê het. Hy sê vir ons, manne, kyk, die tyd is nou. Nie môre nie, nou. And man, it felt great. It felt great. Mag jy 'n wonderlike tydjie hier op hierdie beautiful Sondag. Ek hoor Gary sê hy braai so 'n bietjie. Whatever you're doing, spending it with family, spending it with loved ones, remember, mark dit nou. Date as no. The Sugar Babes on the way. Taylor Swift, the Saxby Twins, also Olivia Dean. En dan natuurlik is het tijd for your Sunday setup for your Monday. Ek het weer vir Heikie Berg ingeroep en vir hom sê, hey man, do what you do best. As you know that he does this like nationwide, right? Countrywide. That's what he does. He goes to different provinces and different places and just gives hope, man. Just gives hope. En ek weet, op 'n Sondag raak het 'n bietjie swaar. Jy weet, Bonnie is nou die carte blanche op radio vir 'n Sondag. Dan weet jy die Maandag kom. Then you know that you have to face the school runs. You have to go face your boss. You have to go face life again. Maar, ou Heikie het gesê, hey, let me set you up for your Monday on this beautiful Sunday. En hy praat nogal van ietsie wat baie naby is. En ek dink aan Jack Rand FM ook. En dit is engele. Ja, jy, die engel wat daar rond is om te helpen.

0: Hallo, my name is Olivia Rodrigo on your number one feel good station, the man I need. Voordat ek vir die saks by toons gespeel met You'll Find the Light en ook vir Labyrinth in Emily Sande Beneath Your Beautiful. Beautiful mense wat nou net hierso aangekom het. Richard, dankie. So dit help nogals baie keer om te skimp, maar nou moet ek ook dankie sê. Ek het lekker koek gekry. Ek gaan nou daarso induik. Richard en sy tannie het 'n draai hierso by my kom maak in die ateljee. Jy is amazing. Baie dankie. It's your number one feel good station, Jacaranda FM. Tabiso Kambule is my name. Ek saam met julle pad tot 6 uur en ons kuier al te lekker. En gewoonlik in hierdie uur en in hierdie gedeelte van the SA Music Show en ook natuurlik weekends with Tabiso Kambule. Chat ons 'n bietjie saam met die een en enigste Hekie Bergman. This guy, as jy net vir hom ontmoet, hy is a bol positiewe, amazing energie. Ek love sulke mense om my. Want ek moet sê, die wêreld is swaar. There's a song in that, right? Die wêreld is swaar soms en jy voel net, ja, okay, môre is maandag. What am I gonna do? Dan kort jy net daai opkikkertjie. Maar ook, ek sê altyd, jy weet, the motivation helps. Jy moet opstaan en iets doen, jy weet. En jy moet daai besluit maak dat jy consistent gaan wees. Maar, Hyks, kom ons praat 'n bietjie. En Hyks, praat hierdie keer 'n bietjie oor engele. Like angels, like you're an angel and you can actually help someone else. And as you know, we have Good Morning Angels here at Jacaranda FM. Wat ook natuurlik hulle gedeelte doen en ook help, jy weet. And so can you. Die klein bietjie wat jy kan doen. Net een meer.
1: Tabiso, my good friend, I want to speak about two miracles today, okay? And you know about the one. And it's a gentleman that has received the 9-month rehabilitation program at Hope Again. And so we're super excited about this and we honor Hope Again. And thank you so much for really blessing this this guy. We're not going to say his name, but he's an amphetamine and a heroin addict. And he has received a 9-month a rehabilitation program at Hope Again Wellness Center, Potchefstroom. So we want to honor you guys. Thank you very much. We're

0: Oom Bobby van Jaarsveld. Laat jy nooit wonder wat ek bedoel. Ek zag op al die rechte plekke. Jack Rand FM, your number one feel-good station. Ek en jy is lekker saam al die pad tot 6 hier. Dankie vir die lekker boodskapies wat ook inkom, man. 084-850-0942.
1: Hi Lally. Pieter weer is so op, wees nie. Baie dankie vir hy motivational speaker wat jy nou opgesit het en gesê het van die mense. En ja, hoe sê hulle, die lewe is lekker, soos 'n knikkerbol. Hy is hard, maar hy is lekker.
0: Hy is hard, maar hy is lekker. Ek is bly jou fokus is so. Dan het ek nog 'n boodskap hier gekry van Eddie.
2: Hi, Tabiso. Ja, dat is precies wat ik nou nodig gehad het. En dan die lekkerste dag gehad met mensen. Je weet ons hoe gaan dit in die entertainment bedrijf. Je krijg ons die paar noos mensen. Maar anyways, dat is die story. Dat is precies wat ik nou nodig gehad het.
0: Ach man, I am happy. I am happy. Soos wat ek sê, ek is maar net hier so man. Mijn naam is ook Tabiso. Ek is maar net hier so.
3: Turn up the feel good. With Rob and Roz.
4: You know, you guys has just became my most favorite, my ultimate, the best of the best of the best afternoon drive show ever. Like whenever I have to take long distance or if I'm driving alone, ooh, you are the bestest ever.
3: Weekdays 4 to 7 p.m. only on Jacaranda FM.
5: This Woman's Day, Rose first takes over Casalinga with an unforgettable all

Sy naam is Justin Bieber on your number one feel good station. Voor het ek vir Lara K gespeel met Goodbye. Ek het nou met haar familie gepraat en hulle is besig om van die Bosveld af te ry. Lekker man, lekker naweek gehad. En as jy ook besig is om terug te ry van lekker naweek, miskien weggebreek saam met die familie en vriende, please do drive safely and make sure that man, stop elke nou en dan, rek 'n bietjie die bene, maak seker jy is op en wakker op die pad and please do reach your destination safely. 'N Paar goedjies wat gebeur, die toer is nou natuurlik klaar, maar ek join die Vodacom Bulls hierdie komende woensdag by hulle golfdag in Harini. Kan nie wag nie, so daar gaan 'n paar bulle natuurlik daar so wees, vir Vodacom Bulls, waarin ek nou net hier so ingekom natuurlik, met sy groot Lions vlag, en vir my gevra, waar bly die bulle? Ons praat hier daar oor nie, ons praat hier daar oor nie. So woensdag, as jy deel gaan wees van die golfdag, ek sien jy verseker daar so, gaan 'n bietjie lekker vir jou DJ daar so, en dan natuurlijk die 22, excuse toch, nie 22ste nie, maar die 20ste DJ ek by die Opulent Model Party, sy after party, so as jy nou klaar gemodel het daar so by Times Square, dan gaan ek jou by die after party sien, en wat ook natuurlijk altyd lekker is, en daar is die 20ste Augustus, en dan die 22ste Augustus, is ek die MC by Worship is Groot, dit gaan by Kasselinga plaasvind, kan ek jy wag om jy daar so te sien, nee, elke lieve jaar, it's been such a beautiful event, een jaar het Joe Blackwick event gejoin, ach, dit was net amazing geweest. So ek sien jy dan daar so die 22ste Kasselinga for Worship is Groot, amazing tye, lekker tye coming up, en ook lekker tye natuurlijk met die legend, sy naam is Barney Simon, vanaf 6 uur af al die pad tot 9 uur, and of course you also hear him during the week, if you're in Limpopo, Mpumalanga, as well as Northwest, you'll hear him, Barney, Sasha and Manani, jy sal hulle natuurlijk hoor, tussen 12 uur en 4 uur. Maar dan my Alex sê dit altyd so goed. Hy sê, dis Work Zone Part 2. So dan sal jy hulle natuurlijk hoor as jy in die omgewing is. En dan as jy hier so is, hoor jy natuurlijk vir die ene en eneste Alex J. Maar ek vertel vir jou nou oor haar space card en jou menu for the week. In a moment, kom ons speel gauw vir jou muziek. Arien Louise van Wyk op pad en John Legend. Tabiso Kambule, Jacaranda FM.

0: Breakfast with Martin Bester.
1: You know, an episode of Tuesday, right?
2: Asking for a friend.
3: How soon after a divorce is it appropriate to start dating again?
4: 3 or 4 months. No, sy het gesê sy wil skei, het ek nog geveg vir dit. Ek het gesien dat ek gaan nie wen nie. Vir my om deur dit te kom was maar om iemand anders te kry. Ek is nou getroud met daai vrou. Ek het haar gedate vir nog 4 maande voordat ons offisieel deur die hof geskei
1: het. Weet jy, daar's 'n deel van my wat wil sê, as jy nou jy hele troue was, nee, jy het 'n groot troue gehou, wil jy nie net wag ten minste totdat die wasmasjien se garantie uitloop nie?
5: Nee!
1: Just honor all the wedding gifts. Let the thing just run out of its at least a 1 year warranty.
4: Ja, ek kan niks daan verander nie. So dit op die einde van die dag moet ek na myself ook kyk.
1: Is jy happy?
4: Oh, nee, ek is gelukkig getroud.
1: Jy is oor aan ene.
4: Oh, that's a good line.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
2: Deel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.